0: ဟာရီယာမင်းမြတ်ကြီးပြီးတော့တယ်နော်ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှခန့်တပြင်းပြင်းနဲ့ပါရီမြတ်ပြောချင်သေးလေဗျကိုရှင်နဲ့ရေဟာရီယာမမွားလေလေကိုရှင်နဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင်
1: ကြောက်ပါစီဗျာကြောက်ပါစီဗျနီး